0: tú y únicamente tú, mi niña bonita. Mana.
1: Esto es un hit mundial. Mana te digo.
2: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיו סלע FM.